0: Радіо спішиться усіх часів.
1: Ти у мене пробудив всі огонь, здай горим. Погляй, не видиш, да, лети.